0: Laudata Dominum de Celis. Laudata Scisi Excelsis.
1: Omnis in terra vita nostril minodor.
0: Virgines!
1: Quoti ange.
0: You fed esset Virgines, semen cum iulioribus. Et in amet regedi! Bene idicite omnia opera Domini!